0: ono što sam ja. Najbolj žalostno od cijele storije pe jedne i
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.